0: أحسن موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش موش يا دليل قصر احسن فرية
1: فرية
0: جو جو جوية